0: Dani tun be nbe. Hello.
1: Hello, e ka so.
0: E se un gan ko tin yin sir.
1: Nle lo so lati ja kan.
0: E soro daada, ewo ni. Ah, be ba fe bo mo soro, se be si ba soro na ni. Mo si ma pe isan yin o mo le be ba fe bo mo soro. O get e. Kile. Alagba today lati ga kan bi e fe ganu si.
1: Benika.
0: Won mo ti gbede.
1: Yes sir.
0: Oya gbagede eni so nle. Se mo tan pe ni gbagede.
1: Benika.
0: Oya sir, e ganu si.
1: Gende.
0: Kila pe?
1: Gende.
0: Gende. Ibo le ti ni mm. Mm. Iya. Leonie